cu iskreš da je čuješ v efir. Očekvame te na Viber kanalu i The Voice Radio and TV Bulgaria. Istinski hora, istinski istoriji. Ne samo v Viber Dating, već i po The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. The Voice. We love music.